Zaboravi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš nemoj hvatati na staru slavu, kada misliš osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlo, zaboravi strah. Nemoj da tražiš ljudi previše,